Slišali ste popevki tedna na valu 202, Nekje med nama, Talija ter Buon Vento, Giovanotti in Alfa.